kone sa di baka ka o fa pa arrete ponto wa sele ba maito la pe mo dumela nhle